0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju.
3: Yo.

Sutresno, budaya muslimin muslimat tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang jam gangsal langkung kawan doso kalih.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambak yang lujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggian wonten ing atur giaran geguritan lan lalakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar basa program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Namun sadringi pun kulo tampi rawuh panjenengan iki kulo aturaken paring kintun panjenengan manunggal gegulang merupakani pepanggian